영이 내분 따 영금 마량 넬로레타 호텔 이기더블라이 꾸시나 니기키티 영기 컨거리 벤스케미 예디 굿 증문 호텔 이기티아라 꾸시나히 꾸타니 데이데 내유 엉기 리크린 파랭 vocal for local iskema wagani ganesh utsav ne ka wan gwan gale nem wokun moy yeni hakmat do wem kaum sumari iga mareng wai gi sodong gi sokun kyonka perlok i boryong gari chongi hage bru kyonka ladmane ukhyam ne ukmai iujia kaling gi thau yong gari ini wara sikai ii Sikai ii, hau image bain, iman, wai trang open kalai ga imlang ga saalang, mm iwam ye ule, mm iwam ye uman. Donang pa cho cho sanga, ya kijing mot kyong pi, wai ye uman le, iwa kian tam, tang wai wai iman siyan wan, yigi wit wan. Icham wani hau bina wala wan, yoi klam wani, yigi wit wan ki pang ki wathamay ga buon. Haru o icham wani, sumar bhai ide, Sumargi yung sam, kinmo kang kore ko om, kunay ko om slap, yelap pat ba catch the rain, mahaw sange, karpat jori pi, wo kunay yung om slap. Kublai shibon, namaskar.